Andrija Vukman, Tomas Grabnar, Sebastian Ham, Cody Marko i Filip Preselj. Oni svi su grupa Dangube. Novi muzički sastav s petimi mladimi muzičari se je nedavno po prvi put prezentirao u javnosti. I to na fešti Tamburice Cogarštov, ka ljetos svečuje 55. obljetnicu postojanja. Pri fešti je slišila sva pažnja novo utemeljenoj grupi Dangube. Angelika Reman Marjel je bila isto pri premijernom nastupu mladih muzičarov.